0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hello, amazing, beautiful, wonderful people of God. How are you all doing today? Welcome to Wisdom for Daily Living. My name is Jennifer Olaribigbe from New Fire Baptist in

0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi there, Nervo sister. Hello again. Kjære venn, hvordan har du i dag? Har du det bra? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus' eget navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilde Jossen. Og i dag, vår Guds ord for din sjel, skal vi snakke om da Kristus kom. Da Kristus kom. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Hebreerne, kapittel 9, vers 9-11. Det er Hebreerne, kapittel 9, vers 9-11. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Hebreerne, kapittel 9, vers 9-11, sammen i Jesu navn. Guds ord sier: dette er et bilde inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret frem både gaver og offer, som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsebad, er den kjødelige forskrifter som er pålagt inntil den tid da alt skulle settes i rette skikk. Men da Kristus kom som hyppetes prest for de som gode skulle komme, gikk han gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke av denne skapninger. Amen. Kjære venn, da Kristus kom. At det ble annerledes da Kristus kom. Ja, alt ble annerledes. Han kom med en indre velsignelse. Han kom med evige goder. Jesus Kristus, han kom for å avskape de gamle testamentelige offringene og komme ny og herlig tid, da alt kunne settes i rette skikk etter livets åndes lov, slik at det ble mulig å tjene ham med fullkommen samvittighet. Amen. Kjære venn, bror og søster, da Kristus kom, han avskaffet det levitiske prestskap og innførte helt nytt prestskap. Et prestskap som det er umulig å studere i, men det er bare å leve seg inne i det. Når vi leser i Bibelene, i 1. Peter, kapittel 2, vers 9, så sier Guds ord til oss: men dere er en utvalgt slekt, et kongelige prestskap, et herlig folk, et folk som har vunnet for at dere skal forsyne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Amen. Kjære bror og søster, da Jesus Kristus kom, vi blir valgt til å forsyne hans dybde, som kalte oss fra mørket til koda, til sitt underfulle lys. Dette er evangeliet forsynelse Kristus kom med. Min venn, bror og søster, da Kristus kom, han kom med hva da? Han kom også med frigjørelse fra enhver synd, som det var umulig å bli frigjort fra den gamle pakt. Er det ikke helt fantastisk, min venn? Han kom full av nåde. Han kom full av sannhet, ikke bare for å tilgi oss våre synder, men for å gi oss av sin herlighet, sin fylde av visdom, av kjærlighet og godhet og alle sine dybder. I den vader, i den hellige ånd. Han kom, Kristus kom, for å rense våre hjerter ved troen, for å plassere himmelsk rike der inne. Et fast og et godt rike som består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Amen. Kjære bror og søster, Jesus Kristus, han kom, Christus kom, forvis oss selv, fornektet seg vei, i fornedrelsen for å kunne forene med oss i opphøyeligheten, herlighet. Han kom med et kors over meg, deg. Ja, over all kjøtt begjær, slik at nå ved korset er det mulig å bli ett med ham, med han selv og Faderen, som de var ett. Slik at meg og du kan bli ett med vår himmelske far. Han kom, min venn, for å vise oss selvfornektelse vei. Kristus kom for å forvandre oss etter sitt eget bilde, for å gi oss del i det største og det dyreste løftet om guddommelige natur. Han kom, min venn, for å opprette evig samfunn med oss ved vandring i lyset. Halleluja! Han kom for å opprette evig samfunn med deg og meg ved vandring i lyset. Kjære venn, Jesus Kristus, han kom med ny og levende vei som førte ut for fallet og helt frem til Faderens trone og gjorde det mulig for oss, for sine disipler, gjennom alle tider til å kunne følge ham i seirer og slik at vi kunne triumf over på korset og fornektelse og selvfornektelse vei helt frem til den herlighetens trone. Han kom, min venn, til å gi oss evig liv. Han kom for å gi oss evig frelse og evig liv. Han kom med salighet og det største løftet for de fattige i ånd, for de sørgende, for de saktmodige, de som hunger og tørster etter rettferdighet. Han kom for de barmhjertige, de rene av hjertet, de fredsomme, de som blir fullført av rettferdighets skyld. Amen. Han kom for de som blir spottet, fullført og løget alle håndene ondt på ham, på de, på grunn av hans navns skyld. Min bror og søster, Jesus Kristus, han kom for å føle liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet. Han kom, min venn, for å beseire døden og dødsriket ved sin Guds frykt og troskap i all Guds vilje, og bli opphav til evig frelse for alle som lyder ham. Det er derfor Bibelen sier til oss i Hebreerne, kapittel 5, vers 7-9. Guds ord sier til oss i Hebreerne, kapittel 5, vers 7-9, at Jesus, da Jesus levde som menneske, ba han frem bønner og nådrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved å lide. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Amen. Han kom for å føle liv, min venn. Han kom for å beseire døden. Jesus Kristus kom for å herliggjøre, herlige sin fars navn blant mennesker. Han kom for å danne seg brødre med arvinger til den herlighetens arv han hadde med sin far i den himmelske boliger. Jesus Kristus, han kom for å vise at han elsker deg og meg, min venn. For å danne seg en brud, en make, legge seg selv i synd og vesen. Han kom for å gjøre oss lykkelig i tid og evighet. Min bror og min søster, i hele Jesus liv ble han overvåket fra himmelen, og engler ble sendt i rette øyeblikk for å styrke og hjelpe ham. Die møtte han med viktige begivenhet helt til engelen velte steinen fra hans grav. Og to engler måtte opp da Jesus for opp til himmelen, og de forsynte. De sa, denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så han fare opp til himmelen. Kjære venn, bror og søster, Jesus kom for til enhver av oss. Han kom for deg og meg. Nå er den tiden snart inne da Jesus kommer igjen for annen gang. For da når du leste i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 11, da Jesus er tatt opp fra oss til himmelen, så sier englene han skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Kjære venn, nå er snart tiden inne da Kristus skal komme igjen for en annen gang, for å hente dem som venter på ham. Da kommer han ned, da kommer han med sin makt, med sin makt engler for å vise sin herlig i sin hellige og underfulle i alle de troende, du som har vært lydige mot vår Herre Jesus evangelium. Og med spørsmål for meg og deg, min venn, i dag, er du blant de der Jesus Kristus skal komme for annen gang? Jesus ønsker å komme til oss, til enhver av oss personlig, og gjøre sine rike gjerninger i oss, over oss, og til slutt dele himmelske arv med oss. Det er derfor Bibelen sier til oss i Johannes kapittel 17, vers 24: Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for de skal se min herlighet som du har gitt meg, for du elsker meg før verdens grunnvoll ble lagt. Kjære venn, det er det Jesus Kristus han ønsker for deg og meg. Han kom for at vi skal få en evig liv med ham. Han kom for at vi skal ha en personlig forhold til ham. Han kom for å gjøre sin rike, himmelske rike, tilgjengelig for meg og deg, slik at vi kan dele sin himmelske arv med oss. Han kom, min venn. Da Jesus Kristus kom, alt ble annerledes. Det gamle testamentlige om offringen gjaldt ikke noe lenger. For han kom og ga seg selv som offer for meg og deg. I stedet for at det gamle testamentet, at vi skal ha en prest for å gå inn til tabernakel i den tempel, for at vi skal be Gud for å få til våre synder, for at vi skal offre dyr, for at våre synder skal bli tilgitt. Den gamle testamentet ble tatt vekk, eller den offringen ble avskaffet da han kom. For han kom med en ny tid og hellig tid. Han kom og gi seg selv som offer for meg og deg. Han døde på korset på Golgata for meg og deg, for at vi skal ha evig liv med ham. Da Kristus kom, en venn, for det er en ny tid for meg og deg, slik at vi kan gå til ham. At vi trenger ikke en mellomprest for å gjøre det for oss. Men han kom for at vi skal få det forholdet vi hadde med han fra begynnelsen av. Men på grunn av Adam og Eva syndet mot Gud, den forholdet ble avbrutt, at vi kom vekk og langt fra Jesus Kristus, vår himmelske far. Men da han kom igjen for å offre seg selv og gi oss et ny tid i sin herlighet, så kunne vi ha et forhold med han igjen. Og denne gangen, min venn, vi kan gå til han personlig, for da han vil ha en personlig forhold med oss. For han, han kom for å rense våre synder, våre hjertes synder, min venn. Han kom for slik at vi skal bli ett med ham og sin far i himmelen. Så min venn, min bror og min søster, da Jesus kom, han kom ikke bare for å komme. Han kom for en grunn. Han kom for å gi oss evig liv. Han kom for at vi skal være en del av hans himmelske rike, hans himmelske arv. La den offre han offrer for oss ikke være ikke være for gitt. Vi må ikke ta det for gitt. Vi må ikke ta det for gitt, min venn. Vi må være takknemlige for den offregaven han har gitt meg og deg da han kom. Jesus Kristus, han kom fordi han elsker oss så mye. Han elsker oss. Og han var villig til å offre seg selv for meg og deg. Slik at vi skal ha evig liv. Slik at vi skal ha et nær intimitetsforhold til han. Slik at vi kan kalle han far. Slik at vi skal ha evig liv med ham når vi ikke er en del av denne jordiske verden, denne verden lenger. Som en venn, min bror og min søster, la oss ikke ta den kjærligheten, den offre kjærligheten som han har gitt til meg og deg for gitt. Men la oss ta imot det, og la oss akseptere det, la oss omfange det og være evig takknemlig, for han gjorde det for meg og deg, for at vi skal ikke bli fortapt, men vi skal ha evig liv med ham. Da Kristus kom, min venn, det var en ny tid for meg og deg. Det er en ny tid, og jeg ber for deg og meg i Jesu Kristus navn, at Gud, den Hellige Ånd, skal hjelpe oss til å ha en forståelse av hva det vil si at han kom for meg og deg. At Jesus Kristus kom og offret seg selv for at vi skal evig liv med ham. Jeg ber den Hellige Ånd gi oss forståelse, indre forståelse, som bare han kan gi oss i Jesu navn. At slik at vi skal ikke ta det for gitt. Vi skal ikke ta det for gitt, min venn. Vi skal omfange det og leve et liv som er tilfredsstillende for ham. Et liv som er hans vilje, ikke vår egen vilje. I Jesu Kristus navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag er Guds ord for din sjel. Har vi snakket om tema. Da Kristus kom. Kjære venn. Han kom for meg og deg. Han kom på grunn av våre synder. Han kom for at vi skal bli frelst. Han kom for at vi skal ha evig liv med ham. Er du den personen som sier, som du vet helt sikkert, du kjenner deg selv veldig godt, og du sier, jeg har ikke et forhold til ham. At du har tatt for gitt det livet han har offret for deg, for gitt. Hvis du er en person i dag som sier at jeg vil følge etter Jesus Kristus, jeg vil gi mitt liv til ham, jeg vil gjøre det han vil at det vi skal gjøre, jeg skal leve et liv som er tilfredsstillet for ham, jeg vil gi og akseptere Jesus Kristus som min far, min frelse og min Gud. Er du en person i dag, min venn, da i dag den frelste dagen din. Ikke vent til i morgen, for morgendagen er ikke garantert for noen av oss, men vi har akkurat nå, vi har i dag. Vi har i dag, for vi vet aldri hva vår fem minutter, vår ti minutter kommer til å skje, hva som kommer til å skje, men vi vet akkurat nå, vi kan gjøre noe med vårt liv, vi kan gi vårt liv til Jesus Kristus, vi må akseptere han som vår frelse i Jesu navn. Og den personen i dag som vil gjerne be denne bønnen med meg i dag, og si at det er far, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste, ditt tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den Hellige Ånd. van nu op ons kan jij en dus gebaar haar in het leven. Help mij te leven om echt te verlaten bij Jezus. Zouden we aan de bed en de bun met mij dag. Dat we leren zo meer. Dit naam als Krijvers Leverboek. Dat we jaren me vallen, dat staat de kerst of waar samen velles broers en zusters samen toe. Waar een deel van mijn heeft een verschillend oor, een goed oor. We trengen de fellesskap met hen. We trengen de in een christen lezen dat had voor ik akkoord nu. Ook lees die Bibel met hen. Lees die Bibel. Laat de hele on. Guds oor talen te deg. Laat Gud talen te deg genom hans oor. In Jesu namen. Kjære venn, takk så mye at du hører Guds oor for din sjel. Med ditt liv blir fyllt av Guds oor. Men du, med Gud, med den hele on hjelper deg og meg. At hans sin ord skal transformere oss fra den person han vil at vi skal være. At vi skal leve vårt liv som han vil. Sin vilje skal skje i vårt liv her på jorda som på himmelen. Og da vil jeg gjerne be for deg, min venn, og takke deg igjen for at du hører Guds ord. Og sier at det mitt navn Mathilda Jossen. Og jeg ber for deg at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg være nådig. Herren lyfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, min venn. Du er spesiell for vår himmelske far. Det derfor han sendte sin enebående sønn Jesus Kristus til å komme for å dø for meg og deg. Kristus kom på grunn av deg og meg. Han kom for at vi skal bli frelst. Han kom for at vi skal ha evig liv. Så la oss ta det ikke for gitt, men la oss omfange det og være evig takknemlig for den ubetinglige kjærligheten han har for meg og deg. Yes.
2: Hi, this is CC Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.